0: خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول کے ساتھ ساتھ قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت پر بھی غور و خوض کریں گے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر اور وفود کے سربراہ دہشت گردی سے نمٹنے اور سیکیورٹی سے متعلق برکس کے مشترکہ ورکنگ گروپوں کی حالیہ میٹنگوں کے نتیجوں کا جائزہ بھی لیں گے، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے استعمال کا معاملہ بھی زیر غور آیا تھا۔ دلی سے ریشو جیسوال کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یوگ کے بین الاقوامی دن کی عظیم کامیابی اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ یوگ سے نہ صرف دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو جسمانی تندرستی برقرار رکھنے میں مدد مل رہی ہے، بلکہ اس سے انہیں اعتماد کے ساتھ مثبت زندگی جینے کی ترغیب بھی حاصل ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر ایک سنسکرت سبھاشتم شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ ذہن کو پوری طرح سکون اور تسکین دینے کا اہم وسیلہ ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج مدھیہ پردیش کے شیوپور میں کونو نیشنل پارک میں چیتا متروں اور سہریا قبیلے کے ارکان سے ملاقات کی۔ انہوں نے پروجیکٹ چیتا میں ان کے رول کو سراہا اور کہا کہ مقامی برادریوں کی سرگرم شمولیت چیتوں کو محفوظ رکھنے کے پروگرام کی کامیابی میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اس سے قبل صدر جمہوریہ کونو نیشنل پارک میں ایک سفاری پر گئیں اور چیتوں کی بحالی کے پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ متعلقہ اہلکاروں نے صدر جمہوریہ کو بتایا کہ سردست بھارت میں 52 چیتے ہیں اور ان میں سے 49 کونو نیشنل پارک میں ہیں۔ 3 چیتوں کو جنگلی جانوروں کی گاندھی ساگر پناہ گاہ میں منتقل کیا گیا ہے۔ پروجیکٹ چیتے کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے 2022 میں کیا تھا۔ اس وقت نامیبیا سے 8 چیتوں کو کونو نیشنل پارک میں لا کر چھوڑا گیا تھا۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ اور بوتسوانا سے بھی چیتے وہاں لائے گئے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر دو ملکوں کے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں منگولیا پہنچ گئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ بھارت اور منگولیا کے درمیان خصوصی ساجھداری کو آگے بڑھانے کی خاطر مفید تبادلہ خیال اور بات چیت کے منتظر ہیں۔ اپنے اس دورے میں وزیر خارجہ منگولیا کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں بدھ کو 2 دن کے دورے پر جنوبی کوریا جائیں گے۔ وہ اپنے ہم منصب چو ہیون کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور جمعرات کو جیجو کے مقام پر امن و خوشحالی سے متعلق جیجو فورم میں کلیدی خطاب کریں گے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے مشہور و معروف زرعی سائنسداں اور پدم بھوشن ایوارڈ یافتہ سردارا سنگھ جوہل سے آج لدھیانہ میں ملاقات کی اور پنجاب کے زرعی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ کے بعد جناب نبین نے کہا کہ ایک ایسی شخصیت سے بات چیت ان کے لیے باعث افتخار ہے جس نے زراعت کے شعبے میں غیر معمولی تعاون کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب سردارا سنگھ کے ساتھ بات چیت کے دوران انہیں زرعی معاملات پر اہم معلومات حاصل ہوئی اور انہیں اعتماد ہے کہ ان کے نظریات اور مشورے ملک کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔
2: میں مانتا ہوں کہ ایسی شخصیت جس نے کسانوں کی بھاوناؤں کو سمجھا، کرشی کو سمجھا اور کرشی کو کیسے ایک صحیح روپ سے آگے بڑھایا جائے، اس چیز کو انہوں نے ایک ریسرچ کے روپ میں دیکھا ہے، تو نشچت روپ سے ایسے شخصیت سے ملنا میرے لیے بھی شوبھاگ کا وشے ہے۔
1: اطاعت و نشریات اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن آج مدھیہ پردیش کے 2 روزہ دورے کے تحت بھوپال پہنچیں گے۔ ڈاکٹر مروگن آج شام بھوپال ہوائی اڈے پہنچیں گے اور وہاں سے وہ ریاستی گیسٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہوں گے، جہاں وہ بھوپال ضلع کلیکٹر کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے۔ کل وہ دیواس ضلع کے کنوڈ تحصیل کے دوکاکوئی گاؤں جائیں گے، جہاں وہ ایم پی لیڈ اسکیم کے تحت منظور شدہ مختلف ترقیاتی پروگراموں کا افتتاح کریں گے۔ امور خارجہ سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی نے جموں کشمیر اور لداخ کا 4 دن کا مطالعاتی دورہ شروع کر دیا ہے۔ اس کا مقصد کلیدی سرحدی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی معاملات کا جائزہ لینا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور اس کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یہ کمیٹی سرحدی بندوبست اور سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال کا برسر موقع جائزہ لینے کے لیے اس مہینے کی 25 تاریخ تک جموں، سری نگر، کرگل اور لیہ کا دورہ کرے گی۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج آسام اور میگھالیہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، کرناٹک، تلنگانہ، گوا، اوڈیشا اور شمال مشرق حصوں میں کہیں کہیں کل تک شدید بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے